Ato mai mali fauta uta. Ia awa foi le uta alo fa pena na ngalue mtofia ya la uso atu mapesi. Ia na fa mai alea ele swafa Yesu. Wafa afetai, wafa afetai. Tchuhu!